0: Bəli, göstəri də Lalit səsrə baxaskənə idən dönə baxı bu sonu gülstanə şəbərə. Dəng jmərə atnə şandənə mərvan dəngə qodar bəkən. Amma də fifi. Amma də nə? Amma də. Amma də bu. Hey nə bu ya? Ay amma də bə inşallah. Am hərə bi qodanjə kimi qırıq mirik çuyə duruş bu şəhər kulisə kimə hav edim ki zədə deyəm ki nə qımə ki qıra qır kimi dəng friyə və hasil. Xav xana kəram kən dəngi qodnə şandən qodar ukən göstəri dəlali am vədgərin.
1: Roj baş, slav u glav. Ez amede gunde greda surej arzole. Teher abi vallahi tene bi seriz ve Amerika nav avdani. Bi coş ata emdan ser art. Stranek duvazım jibu hamu jotkara.
2: Roj baş Ahmet. Slav u ve ve Ez ve nimam heja strana sevhe de duhazım. Zimane kurdi spas.
0: Wow, godare neja. Selam jma hamu jotkaran. Jotkaru karker gwendiyo rengber, anko rengber selam haskerin. Mavtus nazan ko eko jotkarenzi. Mən qədərkən, avdani gələ ki xoşə. Yəni, birani nirmən hal biramın dəməm də çün qul əkəmə yə avi həb u salı cərək itişi nəyət bəşə bəlkə av nədə hal, bara nəd bari dinə va gündəmə də. Gündəmə dürə, zədə dürə. Yəni, dərdör həmu baxı bu sənə qələsən tənin gündəmə bu, yəni həmə tənət qəy avi pəydə bəkə. Ecədə bətə məhəm bəsələ səkini və əv qol tişi bə qolə avi. Dəməm ə pəşə evət kir, yəni düşümə avdaniyə. Əkəsi kuna tə dəng şəndi, sələvə həskinə işlə tüşüd, nəhə rəhət u avdaniyədə ki, avdaniyə mə çəbu, pəşə avi daha pəşə qolə məvəd kir, hən nə gəlşinə, ərdəmə həmə zuhad bu. Yəni, həmə dəfəri, yəni, nəd gəştən ərdəmə, yəni, saat xoziyə, o əv kəsi kuna dəd üçün avdaniyə. Valla gələk xoşə, xoşin daru, باخو بستان و گلستان وای وای برداشتی سلام و گلاب گوهدار که چه خواستی خواهش یعنی هر بب پشتی بیشی مرو ونگ رادیو گوهدار که مثلا اشکر ونگ رادیو شاکرو های کشی بیتن میدانی چه خواستی خواهش دارم سستره مصر چاوی من سلام شبا همون زاروکین شیرین و نازدار و دلار که هم خواست دنگین به نرخ و قدر بلند هنه خوش مره دشین هم کیف خواهش دبین وان دنگی ماین زلال هون هر هبن زاروکین والات من مالا با هزار جرا آوا به هر تن وا کردی باخ من بله هر تن وا زارو کن من این کردا به کردی به کردیا کی راستن باخ من بی نکن دبش دبو کا خواب بر ندن اون دید کار میکی دبو کا خاشی باخ من زارا به این خواب باخ من یعنی کسی که من گودار کن اگر یعنی زازانه هگر به بزار دنگی دنگی زارو کی خواب زازا کی اگر من بیشتر از براسی که کیف خواهش میشم به کوچه خاصی نورده پار بکنم یعنی سلام گلاب دا پار بکن دخازم ببیزن هر کس کسی که دبه جانت پیزه که وام لیخی شوشنه که لیخی انکو درزیه که لیخی کابه تسر هشه خازمان گرینگه یعنی هگر بوند کارم بشین همه صادی صاد پار و بکن هون هر هبه